0: Music to recharge your day on the local one, 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Malo elele.
2: Komo tok whanong mai eke foi hiva ai halavi mahi. Ko halavi mahi a koe ko la kepa. Pako eke ngeka nau. Ki os alu ki la kepa.
1: Mahalo ko os paasi hake pa weke I keike o manatu. Ko haha mea I la kepa ke aru fai hasi uki.
2: Ole ke toke eke ngeka hola.
1: No, ko uhi ngā.
2: Hola, ko e haha mea I la kepa te mea fe alata sio I la kepa.
1: No, ko uhi ngā, like, ka pau kua o spāsi awe, iai ka kui kai kau ila wea ko lā kepa. Ka pau kui ke, ko manatu I awa houma, he koe blow holes.
2: Ko ingoa fuke fo iwa koe hala vi mahi. O kia fo uhi ngā e hala vi mahi.
1: Pe awe koe hala tae mahi.
2: Si.
1: No. Na ko foi tohi koe me ape o kufai koe e kumi koe foi fasi he interneti. Ko pe hala tae mahi.
2: Hey, on the most screen record, yeah.
1: No, ko, I think the time faka osko na ko alaki tonga ko wafe taha. Oh no,
2: io.
1: Wafe taha. Man, hange peia ko ki tau e tolu. So ko osko na tau e hongo full.
2: Io.
1: Yeah. Ko alawia ki tonga e foi time faka mui mui ko manatu. Ko aru peki tonga ko e foi eva ko e ko reload ti o kutika taha he ke aru ki time ko e ko noa kutika taha he
2: ko aru peki tonga ko fish ia mo me mahana ke ako time ko te ke a
1: ko nori ruby
2: ruby
1: ana lolo tonga ye tika na ki holo mui a reload ti a he foi time ko na ka mui mui ai io
2: ko ya
1: but Ua, ua fe
2: taha ono.
1: Ua fa taha. Au, piki koe tamaiki.
2: Mahino ia te kege au ko ia ki tonga. Na ke apeko ke fefituko na ke au ki aina kege au ko ki tonga.
1: Ikai.
2: Sio.
1: Ko mara tu na iai foi aho na mau ki lele takai. Maha minite wha anoa mosta. Sio
2: na alwa na o au ke blowholes. Ko blowholes fo ko houma ia. Ko houma, houma taika.
1: Houma taika. Iwi, kolovai.
2: Rau. Oh yeah, I go hinga now. Kapau na hange mahalo kapago la kepa oku. O ki pe faka e feitu uye la kepa ufe mage ke avge kana ke ya now ki agi hange ko homa uye ye. Ai tahi ku puhi he.
1: Hange ko ko kolovai mo peka.
2: Mo kolovai ko now ye mi kolovai. Mai no pe kolovai ko fanu pe kolovai ta unga peka.
1: Mo sa maletani. Mo tahi.
2: Kai ko tahi ya ko tahi ka topia tonga.
1: No, and no, so maybe soon. Go for a move, yes, soon. Go with a fear we have a facona. With a fear we have a ruevana tawa.
2: Oh, yeah. Oh, give a tuta, much for a time, mini. Coco for a family, Muko Gitonga. Ko wa ngoi ko wiri fia he, te iri fia he lue holo I po uri iri fia. Taimi a koe nao wha lue po uri au yau kapike wiri fia. Se tai mini iri fia ki tai lue po uri he ku. He ku lahi e hamu ta whanongo pe lahi e ka wifi a isi, a lahi e ukakai. O na e mana tui pefo I tau e taha e ku alo atu, na e taimi koe kau ninsa.
1: Ninsa?
2: Ko e kakai I peia unau tui e whangafoi te unga...
1: Ka muslimi?
2: No, ko e kau tonga eni. Tui pe e na whangafoi pūloa o tu he vāo o tari e taimite ke leleangi pōuri o mea lele ka na honga ta ofiko e ko tā ka iha a mohamea.
1: O ko si a wa tonga e ke
2: ke... Ko au, nau au ki tonga ko tā noa ko e ni kufua whetau lako mōku Māli. Ko
1: o whaanga.
2: E. Pau au ki tonga, na e ko lele pōuri atu ko argue maki fete au laki ba ko foki at ko ge foki di ho ma ba ko hu fi hala ko e a from ko mana nga lo fi hala se ato tai ke lele ko ki dia hona o ko lele atu o ku ko toko nima una tu I mai e mask e na mata o ta ofi me lele ka ke ilo ko foi tu ko ya ke ilo pe te lele ki fe ko e vao, ko e kifo I hala whaasi, ko e vao I ta wha aki, pa kumantu iai ulu niu I ta wha aki. Ko e mego nao whai, lele I peo he vao. Ei, ko tau tahan lau mai TikTok I tau mai, sisi ke osi mari, ko o te pe ki o Māori au.
1: Kai mai number two.
2: Pako whakaos koe whai tānu ana. Ko lele atu, kai ki o te lava au ia o ilo poko whete wafe ki ai. Pe a koko mebe nao whai, te tuihanga tonu ke lavea, pe a koko wafe he, poko wafe, ko lele wafe, ie mea lele ki he mbao. Ka pauna ia foi maka ai, maha nao tu, os tau e mea lele mau mau e. Ko lele koe vaho, ko lele pe ko ia hao ke he tafa ake taha. Pe a kuna lau mai e kakai. Pa ko pehepe. Fefe hai ka pau na ko, kai, na keki ublava al mate na hana to ta upo ko ia he.
1: Men, pa ko ilau kua wa tonga osi, ya, ke.
2: Ko ta no ko niko osi ni ta o tolu pe fa ni ma mehen. Ka ko ki ilo pe kei fai pe.
1: Men, ko wile fia pe awia he, he aruo e va, manatu ko muri ia, ia e te rights ia a kita, he? Eh. Apa ke hue kalapupa si tau ta, ia ko he time tisko, ue pe ke tafuki pe, unu atu, you know? Ue ke lava fai hamea pe, hei, hei, tonga, wile fia awia na ta, ia wata. Eh. Te kerere ko hafo insecurity. Ma lo ke kau papa ki uen na was foki mai ma lo au pito les li le moto, eh? Eh, so io ko wile fia wia e fokitonga pa ko wile fia na foke o kwana kitonga pa na wo eva una o keita o ina o ani ma tai mi foko e eva palestinia ta la fa ma fu pa o pito ile tio
2: ko ia ka pa wia fo i hiva pa ko ha ke mata tu pe ta mai ke mata tu
1: foi fascinia DJ Sake honey ki hila mai ki hila mai ki a mi

0: Thank you for tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.
1: Me half and yeah or no, if you finny, more fun or make a 95.1 2MIA FM. Malo, I'll be to lolo, see, come my hair, honey.
2: Malo, I'll be to for a fit yow.
1: It's very good, very good. But for a manata to bet, I'll go business owners, e griffini, go away, are you? Eh, with TM Photography. Kia ta pe ku faka amu ke fai hana u fai ta pe ko ha fai aho pe ko ha mari pe ko hana u ka to anga pe pe ko ha uta faka famili pe ko ha ai u ko ta ko fui kete ta fui kete
2: ta te fa ere
1: ta te fa ere
2: ta u ga hete ke ha ko te ko fai ta ya pa ke pe ma ke fo ke mahalo ko imagina valu pe fitu nga ke asi
1: e foi
2: te foi kete na ke hau ko e hange ko foi fiber na toxio ai ke hau ko ke foi kete loi go e ia e
1: io e foi documentary ko he mia na e na fai ne foi baby shower he e foi mia ko eta ko na e na si faka ofa. No, na ike ke faka ofa.
2: Na ka.
1: Io. Ka.
2: Ko ia te mo to go mo to si fo me ko ia faka ofa pito. Ka go ia ko faitaia.
1: Faitaia ko TM Photography ke check out the uta ko a si un lolo o ku tu e ne page Facebook at TM Photography. So ko uta ia pa ka pa faka am ke ko se ho ulu. Pa ke ki ia fe ke ta fa aki ke ofa anga a lolo ki a ofisi Mafi oku yai ne fale kosi on yembu. Main cave on yembu. Pe oku tokolahe kau kosi ulu yai. Ke si betai mitari. Pe oku tika au pito en nau kosi ulu. Pe coming soon ke main cave on yembu. Ko e nails by lolo.
2: Ka ole vai ke sai oku kinga
1: ko. Ka watch this space. Ka mea uiko ka palangi. Watch this space ki he nails by lolo. He. Ko e tau foi fasi whakahoko foi fasi hoko hawa wia o ako lea whakatonga he polo kalama koe ni ko e tau foi fasi hoko whakaposi e te nofo by a old one but a good one.
2: Oh, are you depressing?
1: No, I'm da laughing.
2: Okay.